pjesma bude za te. Neka sjeća na minule dane, neka sjeća, neka vida rane.

0: svaka dobra zabava. Jutarnji program od 9 do 12.
1: Uzbuđenje
0: ili uzbuđenje.

0: me.
1: Uzbuđeni.
2: Odi, dedi, da se sredi.
3: Your hands, everybody!
4: Slušaj i plaći.

0: muzika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Poštovani gledatelji, dobra večer. Poznati glazbenik Frano Pehar nestao je prije 3 dana. Nakon odlaska u ured gubi mu se svaki trag.